Кінці жіння сувеверецах 100-літне обстаже яцвокоць драствінніко дома свіжілі, вотом свіжішо нашом актуальним жіноску. Поглідньоме до нового удача нашого сарського тиженника Нове Цасник, а жіші могу се в своєму фіріовому програмі на нове звір'єце чоєнко ясиріш.

0: Jetzt war Kreuz zu der Resnate Miasetimi, Katerisch Seraji, Sarisku Kaschulu, Oblekaio. Künstlichenja zu Verwerizach, Stolletne Obstasche Jetzt war Kreuz, Drastwinnego Domas Wischili. Drastwinne Dom, obhoba Fachowo Wedu Pisch, Generatio, Zoschnastupa, To Ugetwanje Borske Drastwe. Miastem Ujewateke digitalne Technologie. Julia Grishina, Josa Ogledawa, kak schedne Jen Jinsa Ogleda, wer ja zwar kurz drast wie ein Domje.
1: Ein energetischer Kraftquell. Weißt, es sind so viele Generationen hier, auch im Haus selber geboren und auch natürlich auch gestorben. Und alle haben immer gearbeitet.
2: Bimuits Kirsten an, Jojoka stwertego naroda Jana Jacwałka. Kinsch Joniega założył ten drastwiny dom. Zanju, joto o wesebne miestno kinsch obchowa stawizny serskie drastwy, a teke stolesze swoich familiowych stawizną. Wiecy ako pisz generacjo wsu cwonki familii o używali, a to cini aż do żyncajsznego.
1: Der Vereinsvorsitzende, der Herr Werner Böhme und dann die Frau Rosemarie, die sind hier geboren, im Haus und die arbeiten auch noch hier. Die Rosemarie ist ja jetzt 83 Jahre und die fährt jeden Tag mit ihrem Fahrrad hierher an ihre Nähmaschine. Und es geht ja jetzt nicht nur darum, dass sie selber näht, sondern dass sie das Wissen weitergibt, weil für uns ist halt so wichtig, dass das Wissen von den Generationen auf die nächsten Generationen gegeben wird.
2: Після 80-літній Беймойц Вернер, німський Бьоме, є найстарший своєї генерації в фамілії, а слідний мамінорецний поїдар серські реці в Ворійцях. Вен уліцею аж йо дом слідним столєшів єлі пщетрау. Вен йосе ветпалів аж до закладної мур'є, пенсуєн заси натварілі, тен дом йо обирав застойнствове закази пщещіво шому серському.
3: Вони ясо закарзало сабство, вони ясо закарзало сабська річ в обкодже. Ну і потім чинніше війна в обкод цю дом ясо в отпалів, хоч штопінце, щітко бі знічене. А потім засі ну натварило щітко, а в обкод в отеру бі ну анаджа.
2: Не глядаються на шикне щеже, су обсій жар'є, цілий цас геднотки згромажілі акоархів. Нєнто су вині за оглядарів пщіступне.
3: Ми шак маємо єн вірчі фундус на трастах. Ми маємо щітки воєрозки трасти. Ми маємо вустаєнцю, малку, та може це вобладач. Маємо фото, маємо теж фігуріни з дею. А можемо теж траси випустити.
2: У Яцвавкоць межі жінці аутфіт пежицеш, старий пще пережіж даш, або новий серську драству до надавка даш, а таке віцей в ставізнах серські драстви о техніках їх уготування згеніш. Біймуць Кірстен Ану звігує, аж то товариство за облівання регіональної культури сріжної вужиці функціонірує пщеде всім ако уховарь теє веди.
1: Für unsere Besucher bieten wir in erster Linie Fachberatung, weil das ist ja ganz wichtig, das ist gefragt. Und das ist auch die Antwort auf die Frage, so was verkauft ihr denn? Da gehört zum Beispiel, also natürlich die Trachtenträgerinnen dazu oder die Vereine oder Tanzgruppen, aber jetzt zum Beispiel auch Theater, Produktion, Ausstellungen, Filme.
2: Пщетхилю його драствіний дом захопив згромадні жево з проєктом «Драства дігітальна». В этом раміку регістрируєм воде фахар'є моці серські драстви дігітальне, а презентірую є акочі дименціональне моделі. Якоб Груль жив особу в проєкші.
4: Also hat der Kupada ja gleich originalne Draste, treiben wir alle die Texture. Der Ricker mit Dubimo ja den Foto-Change, dort Vater, a stutem Fotom, machen wir bottom den originalen Texturu, a tutun Squadu ja mit bottom na tutun CD-Modell. Mal schellacher Witz, možno se to vuživac, to je, bottom mit sema to so luja, možno se to v browseru, v internetche vobladac, anisch da nauknitsch, was Serbski drastu, a tiš pšesto serbsku rič navuknitsch.
2: Суботу я пішов в єлі гесті з герної адольної вужиці до Ворєйць, аби юбілей свіщили. М'язи гестями субили собу живашерки серських інституціїв. Кенш се посчивали серській культурі, ако напшікват Андрія Паулікова, а Соня Григорьова.
5: Wir müssen gar nicht als hier Kirsten in der Schabellika Bommert zirkulieren. Wir haben ja den Projekt, das war ja selbstgleich Trostschicht Rastro. Aber wenn er ja Gott erreicht hat, will er sagen, wo Rastro hat. Ja, ich muss ihm als Spezialist, das zu noten hat, der geht von Doros, nach der Mordergeneration, als von der Wendy im Roskolz, der Kretz-Bordpirat, der Wajna.
6: Живам јас во Лазари, а там сум замовита за драсте, а така нешто, а так мам ја ен пуску зјазаност со јацмовец домом, а тој е една адреса ту во Војерецах, котрош ја обшесте лета зната, котрош ја стајне нешто во поскидку мива, што ја са сарбску драсту је.
2: Там я була в єлі купців дома, а котики люжі, за кетерих, традиціональна драства важну роль грає в ощеднем дню, а ко, напшіклад, Юстина Міхнюк.
7: Те народне драство су за мене таке вільгін важне, доколеж я таке ядну драство носим, а сум вільгін гяда на то, то не є сербська драства, то є польська, але ви то. Того для я се займую за традиції, за драство, як важне то є таке для, за других людей з регіона, цього для я могав тен дом 100 лет екзистірувати, а далі є вільгін важне за тен регіон вирєйце. То мені займую пред цей азасей.
2: Гестчі су жицелі драствіному домою в єлі дальшних лет увіша, а заховання серських традицій.
0: Сто літ обстой. Я цвокоць драствіне дом, то не везнаміньо. Я но сто літ ставізне, але теке сто літ на збіранні віде, котараш йосевет ядне генерації далі дава на другу, а так, де то теке випшіхо живеш.

0: Jetzt war Koet zu der jesnatem miasetymi, kateres se raji sersku kaszulu oblekaju. Künstlerzenia su we werecach stoletno obstasze jetzt war Koet drastwinnego doma zwischili. Drastwinny dom obchowa fachowo wiedu pisz generacjo, coż nastupa to ugetowanie borskie drastwy. Miastem używa teke digitalne technologie. Julia Grischina, josa ogledała, jak szedne żyn żynca ogleda w Jacwokoic drastwinnym domie.
1: Ein energetischer Kraftquell. Es sind so viele Generationen hier, auch im Haus selber geboren und auch natürlich auch gestorben. Und alle haben immer gearbeitet.
2: Bimuic Kirsten An, jo żołka z twertego naroda Jana Jacwałka. Kiedyż jo niega założył ten drastwinny dom. Za nią jo to ołwesebne miestno, kiedyż obchowa stawizny serskie drastwy, a takie stolesze swoich familiowych stawizną. Wiecy ako pięć generacji w su cwonki familii ołżewali, a to cyni aż do żyncajsznego.
1: Der Vereinsvorsitzende, der Herr Werner Böhme und dann die Frau Rosemarie, die sind hier geboren im Haus und die arbeiten auch noch hier. Die Rosemarie ist ja jetzt 83 Jahre und die fährt jeden Tag mit ihrem Fahrrad hierher an ihre Nähmaschine. Und es geht ja jetzt nicht nur darum, dass sie selber näht, sondern dass sie das Wissen weitergibt, weil für uns ist halt so wichtig, dass das Wissen von den Generationen auf die nächsten Generationen gegeben wird.
2: Після 80-літній Беймойц Вернер, німський Бьоме, є найстарший своєї генерації в фамілії, а слідний мамінорецний поїдар серські реці в Ворійцях. Вен уліцею аж йо дом слідним столєшів єлі пщетрау. Вен йосе ветпалів аж до закладної мур'є, пенсуєн засий натварілі, тен дом йо обирав застоїнствове закази пщещіво шому серському.
3: Вони я сезат казало сабство, вони я сезат казало сабська річ в Вопкодже. А потім чинніше війна в Вопкод цю дом я сезат відпалив, а штопінце, щітко безнічене. А потім засе нуа натварив щітко, а в Вопкод вотеру бе нуа наджа.
2: Не глядаються на шикне щеже, су опси і жар'є, це уйця з геднотки згромажілі акоархів. Нєн то су вині за оглядар'єв пщіступне.
3: Ми шак маме єн вірчі фундус на трастах. Ми маме щітке воєрозке трасти. Ми маме вустаєнцу, малку, там може са вобладач. Маме фото, маме теж фігуріни стео. А можемо теж траси випустити.
2: У Яцвавкоїць межі жінці аутфіт пежицеш, старий пще пережіч даш, або новий серську драству до надавка даш, а таке віцей в ставізнах серські драстви о техніках їх уготування згеніш. Біймуць Кірстен Ану звігує, аж то товариство за облівання регіональної культури сріжної вужиці функціонірує пщедевцем ако уховарь теє веди.
1: Für unsere Besucher bieten wir in erster Linie Fachberatung, weil das ist ja ganz wichtig, das ist gefragt. Und das ist auch die Antwort auf die Frage, so was verkauft ihr denn? Da gehört zum Beispiel, also natürlich die Trachtenträgerinnen dazu oder die Vereine oder Tanzgruppen, aber jetzt zum Beispiel auch Theater, Produktion, Ausstellungen, Filme.
2: Пщетхилю його драствіний дом захопив згромадні жево з проєктом «Драства дігітальна». В этом раміку регістрируємо води фахар'є моці серські драстви дігітальне, а презентірую є акочі дименціональні моделі. Якоб Груль – жева особу в проєкші.
4: А зоте так випада, якаш оригінальне драсти, треба ми, але те текстури. Da rika mit dubimo ja den Foto chinch dort Vater a stutum Fotom mame me bottom von original no Texturu a tut uns quado je me bottom na tut uns CD Modell mal schalker wird možno se to vuživač to je bottom mit samo to so luja moja se to v browseru v internet che vobladač an ist dann auch knitsch was serbski drastu a dich pschesto serbsku rich navu knitsch.
2: Суботу я пішов в єлі гесті з герної адольної вужиці до Ворєць, аби юбілей свящили. М'язи гестями субили собу живашерки серських інституціїв. Кеншсе посчивали серській культурі, ако напшікват Андрія Пауликова, а Соня Григорьова.
5: Wir müssen gronisch als hier Kirsten nascher Belika Bommer zirkulieren. Wir haben ein Projekt, Götter waren ja selbstgeht Trostschicht Trastwo, aber Bonner ja Götterasch mit der Welle Sascha war, wo Trastwo hat. Ja, ja, Muslim als Daki Spezialist, das zu noten hat, decke und Doros, nascher Mutter Generatia, als von der Wendy im Roskolz, der Kretzbottbira, der Wajna.
6: Живам јас Полазари, а там сум замовита за драсте, а така нешто, а так мам ја ен пуску зјазаност со јацмовец домом, а тоа е една адреса ту во Војерецах, котрош ја обшесте лета зната, котрош ја стајне нешто во поскетку мива, што ја са сарбску драсту је.
2: Там я була в єле купців дома, а коти келюжі, за кетерих ж традиціональна драства важну роль грає в ощеднем дню, а конапщіквот Юстина Міхнюк.
7: Те народне драство су за мене таке вільгін важне, доколаж я таке ядну драство носим, а сум вільгін гяда на то, то не є сербська драства, то є польська, але ви то, того для я се займуєм за традиції, за драство, як важне то є таке для, за других людей з регіона, цього для я могав тен дом 100 лет екзистірувати, а далі є вільгін важне за тен регіон вирєйце, то ми займує пше
2: Гестчі су жицелі драствіному домою в єлі дальшних лет увіша, а заховання серських традицій.
0: Сто літ обстой. Я цвокоць драствіне дом, то не визнаміньо. Я на сто літ ставізне, але таке сто літ назбіране віде, котараш йосовет ядне генерації далі дава на другу, а так, де то таке випшіхо живеш.